0: Martes en las distintas ciudades. Comenzamos repaso en Vigo, Óscar González.
1: Pues sí, pues en Vigo, ustedes están limpos, con una temperatura de 12 grados.
0: Pontevedra, Pablo Lago.
2: ¿Qué tal? Buenos días, pues por aquí también, despejado de 12 grados.
0: En Ourense, María Piñeiro.
3: ¿Qué tal? Muy buen día, aquí tenemos 14 grados y medio de ceos, totalmente cubiertos.
0: Trasladámonos ahora a Lugo, Amparo Roca.
4: Muy buen día, aquí ceos cubiertos, con algún claro y 11 grados de temperatura.
0: Y acabamos la ronda en Santiago, Andrea Oca.
5: Temos o ceo despexado 10 graus.
0: Na Coruña e Ferrol tamén poucas nubes, entre 9 e 10 graus. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada Meteo Galicia. María Souto, bos días.
6: Que tal? Será un día absolutamente tranquilo no meteorolóxico. Arrancaremos a xornada con algunhas néboas e algunha nube, sobre todo no terzo norte, para despois ir quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados. Únicamente persistirán as nubes no norte da provincia de Lugo. As temperaturas quedan en valores suaves, en rexistros aínda cálidos, especialmente no interior da comunidade, con máximas que mesmo na provincia de Ourense, sur de Lugo, poderán pasar dos 25 graus. Co vento do norte notaremos un descenso tanto dos valores mínimos como tamén das máximas.
0: O presidente da Xunta considera flexible o plan estival dos Sergas, que contempla o peche dun 10% das camas hospitalarias, e asegura que, en todo caso, a asistencia sanitaria está asegurada. Así o dixo o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras a reunión semanal do Goberno galego, que comezou a traballar nunha estrategia para minimizar os desperdicios alimentarios. Cruz Mato.
7: Rueda asegura que a previsión de peche de camas no verán está baseada na experiencia de outros anos e que a cifra é flexible e adaptable ás circunstancias.
8: Todos os meses do ano, tamén no grao, a atención sanitaria queda con estas previsións perfectamente garantida, igual que tamén facemos reforzos nos puntos onde sabemos que vai haber unha maior afluencia de persoas, por exemplo, en algúns centros de saúde que están en lugares especialmente turísticos.
7: Declaracións de Alfonso Rueda tras a reunión semanal do Goberno galego, que comezou a elaborar unha estrategia para reducir o desperdicio alimentario. Incluirá unha web para que os productores lle podan dar saída a excedentes ou produtos visualmente imperfectos pero de boa calidade, poranse a disposición inicialmente de comedores.
0: Mientras os Sergas mantén unha campaña para pedir aos cidadáns que cancelen as citas ás que non teñen previsto acudir, Facua Galicia, a Asociación de Consumidores, denuncia que o teléfono para pedir esa anulación non funciona, sobre todo na provincia de Lugo, Amparo Roca.
4: Aseguran que recibiron queixas dos seus asociados por non poder contactar con ese teléfono para avisar de que non poderían acudir á cita programada. Víctor Muñoz, presidente de Facua en Galicia.
9: O teléfono que aparece nesa cita é imposible, non o colle ninguén. Eso, pues, evidentemente, ten que ver precisamente coa calidade no servizo e, sobre todo, que estamos a falar de xente que finalmente non vai a esa asistencia médica porque non pode ese día, pero non a pode cambiar.
4: Precisamente estes días o Sergas daba a coñecer que o absentismo de pacientes enfermos que non acoden a súa cita aumentou un 10% e que o ano pasado perderonse por ese motivo 1.100.000 consultas.
0: E recollemos agora o primeiro balance dos centros móviles de información para a muller. Nos primeiros 4 meses atenderon a máis de 400 persoas. Un espazo seguro que orienta, asesora e facilita recursos en materia de violencia contra as mulleres. Santiago, Rubén Beiró.
10: Esas unidades móviles complementan os 84 centros fixos que hai por Galicia. Pasaron xa por máis de 160 concellos en 4 meses, a maioría no rural, pero tamén nos campus universitarios. Malia que moitas veces atenden violencias físicas, sempre detrás hai unha violencia psicolóxica. Candela Cortés é traballadora social no CIM.
11: Facemos unha primeira atención psicosocial, vemos se pode haber unha atención psicolóxica, unha atención social, unha atención xurídica, dependendo do que demande a persoa. Se hai unha atención psicolóxica, por exemplo, sempre noutro tipo de atencións tamén, pero sempre hai un seguimento, sempre intentamos, aínda que sexa telemático, facer un seguimento.
10: Un recurso que consideran imprescindible para dar cobertura a todo o territorio.
0: As traballadoras de Copo Galicia con sede en Mos prevén realizar 6 xornadas de folga a partir deste mércores. Reclaman con esta acción un pacto de empresa que mellore as súas condicións laborais e denuncian que teñen os salarios máis baixos de toda a industria auxiliar da automoción. Uxía Soliño.
12: Así é como Copo Galicia conta con 54 traballadoras que se adican a coser as fundas dos asientos de coches para empresas como Stellantis ou Ferrari. Malia traballar no sector da automoción, a empresa aplica iso convenio do textil. Dende a CIGA queren negociar un pacto coa empresa que mellore as súas condicións. Mercedes Domínguez, da CIGA Industria.
13: O convenio de industria textil está prácticamente equiparado ao SMI. Elas pertencen a unha cadena de producción de...

0: da automoción e queren que se recoñeza pues, o valor do seu traballo pues, nas mesmas condicións que o resto dos seus compañeros.
1: Denuncia, ademais, que a metade delas están contratadas por empresas de traballo temporal. Mañá é o primeiro día de paro.
2: Protesta tamén dos traballadores da Axencia Tributaria concentráronse este luns ante a sede da Coruña para exixir que se retomen as negociacións sobre as súas condicións de traballo. Piden melloras como a reactivación do teletraballo ou que o Servicio de Vixilancia Aduaneira sexa considerado de risco e demandan aumentos de persoal. Pablo Burgos, representante do sindicato CESIF, estima en 300 ou 400 os axentes extra necesarios en Galicia.
3: Las rentas de contribuyentes, las rentas de pymes, las rentas de pequeñas empresas, es mucho más fácil acceder a ellas por la cantidad de datos y suministro de datos, pero el entramado complejo, el entramado de fraude fiscal, no se puede luchar contra él desde un asiento, desde la oficina. Tenemos que salir a la calle, tenemos que desarrollar la policía fiscal y tenemos que actuar de forma mucho más eficaz contra el fraude fiscal.
2: E os traballadores da planta de Ibercons en Vigo concentráronse este luns ante as instalacións da empresa no Peirao de Bouzas, tamén neste caso para reclamar melloras salariais. Denuncian que moitos cobran só o salario mínimo interprofesional, mentre o grupo pesqueiro vigués non deixe de medrar con a facturación anual de case 500 millóns de euros. Marcos Carrera pertence ao sindicato CIGA.
4: Ten unha facturación de 470 millóns de euros brutos ao ano. Xente traballando aquí polo salario mínimo. Iso que me sorprende a mí. Cada ano teñen máis ganancias, pero para nós nunca hai subida. Que al final cobras, a fin de mes cobras 1.070 euros. E a xente o que me está pedindo, que con isto non se pode vivir. Teño xente aquí conmigo que traballo fin de semana de camarero, de auxiliar de cociña, limpiando casas, limpiando escaleiras, e senón non chegan a fin de mes.
2: Quedamos agora en Lugo, 3 dos 4 acusados polo incendio que provocou a morte dun traballador na fábrica Tableros Hispanos de Nadela aceptaron este luns na audiencia provincial penas de 2 anos de cárcere e ano e medio de inhabilitación. O sinistro tamén provocou queimaduras graves a un operario e trastornos psicolóxicos a outros 2 traballadores, Diego Rodríguez.
5: O cuarto acusado, técnico de prevención dunha empresa externa, será xulgado e pelexará pola súa inocencia. Ningún dos outros 3, o representante legal de Tableros Hispanos, o director da factoría e o técnico de prevención de riscos, ingresará en prisión. Fernanda López é a abogada da viúva de Julio Villanueva, o home de 52 anos falecido no incendio.
6: Ha pasado mucho tiempo, eso es verdad, pero hay una falta de medidas en el trabajo muy, muy serias que han provocado directamente pues, el fallecimiento de una persona y lesiones graves de
5: outras. Os feitos ocorreron en maio de 2019 cando houve unha explosión nas instalacións da empresa. Isto provocou un incendio que afectou aos silos con restos de madeira. Despois de quedar extinguido, os bombeiros avisaron de que non manipulasen o silo ata pasadas 24 horas. Pero, segundo a Fiscalía, esa mesma noite os operarios recibiron a orde de baleiralo. Produciuse outra explosión e as lapas alcanzaron aos traballadores. A Fiscalía solicita á aseguradora da empresa máis dun 1 millón de euros en indemnizacións.
2: Os socialistas galegos denuncian falta de transparencia nas contratacións menores da Xunta, particularmente coa empresa Eulen, da que é alto cargo a irmá do líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Segundo a deputada Patricia Iglesias, dende 2018, Eulen tería formalizado coa Xunta máis de 1.500 contratos por un importe superior aos 7 millóns de euros. Tamén piden acceder aos contratos adxudicados ao despacho Equipo Económico, con vinculacións co exministro Montoro. Iglesias avanza un recurso ante a Comisión de Transparencia e de non obter resposta acudirán día aos tribunais.
7: E non entendemos, evidentemente, unha burla, que digo, ao meu traballo como voceira de o Goberno de Transparencia, que é sistemática. Eu, a verdade, ilusa de min, pero pensaba que non era así tanto o rodillo que se aplicaba polo Partido Popular de denegación de acceso a transparencia. Isto seguramente noutro sitio abriría titulares.
2: No Día Mundial dos Océanos, celebrado este luns, coñecíamos unha denuncia de Greenpeace contra un palangreiro vigués, o Naboeiro. Entregaron á Secretaría Xeral de Pesca imaxes nas que estaría supostamente pescando unha especie de quenlla prohibida e cortándolle as aletas. A normativa europea prohíbe a pesca dirixida desta especie e obriga a devolver ao mar os exemplares capturados por accidente. Ana Pascual, responsable de pesca de Greenpeace.
8: Estos exemplares pues, los suben a bordo, los devuelven al mar, digamos, cortados en trozos y entre esos trozos pues se ve cómo han cercenado aletas a bordo, que es una práctica que está prohibida.
2: A área da Coruña estuda a creación dun sistema metropolitano de taxis con 643 licencias para 381.000 habitantes. Os vehículos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros operarían así sen fronteiras administrativas, segundo a proposta presentada pola Xunta. Patricia Liste.
9: Funcionaría a través dun sistema de licenzas compartidas, tarifas separadas comuns e quendas coordinadas, segundo a directora xeral de Mobilidade, Judith Fontela. A primeira reacción dos concellos foi positiva.
10: Os concellos agora teñen un prazo para contestar por escrito. En principio, pois, entendo que estamos todos na mesma liña de mellorar a mobilidade da poboación na área metropolitana da Coruña.
9: Entre os profesionais do sector atopamos disparidade de valoracións. Dende Culleredo, o colectivo que representa Ricardo Fariña pensa que os principais prexudicados serían os cidadáns dos concellos máis pequenos.
11: E ao mellor chegas a Coruña, despois quedas na Coruña, empezarías a facer carreiras na Coruña pequenas e non tornarías para atrás para o teu ayuntamiento, ao mellor en unha hora, dúas horas.
9: Cree que a proposta só trata de desviar o foco da competencia desleal que exercen os VTC.
2: 3 minutos para as 8 e agora o momento para a información deportiva. Óscar González, bons días.
12: Bons días, José Manuel. Borja Iglesias xogou os últimos 20 minutos no partido que esta madrugada España xogou en México contra Perú, a que gañou por 3-1. O dianteiro do Celta sustituiu o barcelonista Ferran no minuto 69. E o presidente da Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, confirma o comezo da vindeira tempara na fin de semana do 15 e 16 de agosto, aínda que os equipos que teñen xogadores no Mundial poderían retrasar uns días o inicio se a selección chega a semifinais ou a final. Tebas, que estivo este lunes en Vigo, aplaudiu a temporada do Celta e a xestión económica do clube. Tamén falou a presidenta María Mourinho, dixo que non había novidades sobre posible entrada ou saída de xogadores. Pensa que o Mundial retrasará as operacións. Agarda a pechar a temporada co ascenso do Celta a Fortuna e deixa a porta aberta a continuidade de Freddy Álvarez como técnico.
13: Queremos que sí, yo creo que Freddy nos ha demostrado todo su potencial, sobre todo en el desarrollo de jugadores, nos ha demostrado que es un entrenador de club, de cantera y que le puede sacar ese potencial que le ha sacado a este Celta Fortuna y ojalá esté con nosotros muchos años.
12: E máis de fútbol, a Coruña Deportivo anunciou a ampliación do contrato de Adrián Altimira ata xuño de 2029. Borja Fernández non seguirá na Unión Deportiva Ourense, equipo que subiu a Primeira Federación. E o Compostela inicia a preparación da última eliminatoria de ascenso a Segunda Federación. O domingo recibirá en San Lázaro o Badalona. Continúan as celebracións do básquet Coruña por ascenso a ACB. Hoxe a tarde, coa afección na explanada de Riazor, este lunes visitou aos patrocinadores, o Concello e a Xunta. En hockey, hoxe o Liceo xa coñecerá o rival na final da Liga.

grupo argentino de indie rock Bestia BB actúa en Vigo o vindeiro xoves. Presenta o seu sexto disco na fábrica de chocolate a partir das 10 da noite. As entradas aínda están disponibles a partir dos 16 euros.

0: En lo referente ao tráfico, bastante tranquilo a estas horas, con algo máis de intensidade por Alfonso Molina, dirección entrada, nos desvíos cara aos polígonos de Pocomaco e Agrela, e tamén cara ao centro, cara á Praza de Ourense.
1: Como experta Santiago, Silvia?
2: Mañá, 12 os dos pasados, loce o sol e 11 graus. No tocanto tráfico, acceso á cidade e ao centro a Mences en complicacións. Pero non así no polígono do Tambre, onde a folga do metal está a causar retencións. Nestes intres, os manifestantes avanzan pola vía Pasteur.
1: Vemos como ven o resto da xornada no tempo con Meteo Galicia. Joel Cid, saúdos.
3: Hola, buenos días. Quedamos nesta zona de martes na provincia de Coruña nunha xornada na que pouco a pouco recuperamos a influencia anticiclónica. Comezaremos o día con máis nubes, especialmente no norte da provincia. No resto, os ceos alternaremos cos claros. Saco avance do día, os ceos cada vez máis despexados, con algunha nube, especialmente no norte da provincia. Os ventos superando ao norte serán moderados e as temperaturas nesta xornada sufrirá un lixeiro descenso. Valores na cidade da Coruña que estarán en torno aos 18 zona de graus, un poquinho máis alto na cidade de Santiago, en torno aos 20 e 21 graus.
1: 8:48 minutos na técnica están Emilio García e Rodrigo Maestro. Fátima Rodríguez, quen lles fala, comezamos. Seguimento do 100% da folga no sector do metal da provincia que retoma hoxe a súa protesta co inicio de 3 novas xornadas de paro ata o xoves. Hoxe a manifestación será en Ferrol ás 12 con saída do polígono da Gándara. Alejandra López.
4: Sí, os piquetes informativos levan dende primeira hora nos accesos aos polígonos de Santiago, da Coruña e de Ferrol, tamén no estaleiro de Navantia, ante a falta de avances na negociación do convenio provincial. Pouco traballo teñen, xa que o seguimento da folga está a ser 200% e a actividade está paralizada. Así non lo ven de confirmar Eduardo Caamaño, de Ciga Industria na Coruña, que está no polígono de Bergondo.
5: A xente ten claro que quere un convenio, a patronal sigue sin querer negociar, e na próxima, último día ten unha amenaza que nos fixo de que se continuamos en esta actitud que ha firmado o convenio, se empezaría a aplicar no momento que se firma o convenio.
4: O persoal con máis de 15.000 traballadores na provincia pide subas salariais con carácter retroactivo, garantías nos pluses e reduccións de xornada, entre outras melloras. Ciga UGT e Comisións Obreras convocan para o xoves unha manifestación colectiva na Coruña.
1: Mentres o persoal do comercio da provincia cumpre xa 15 días de acampada reivindicativa fronte á sede da Confederación de Empresarios da Coruña. Reclaman á patronal que blinde os convenios provinciais e impida que se apliquen os recortes din que ten o convenio estatal asinado entre Arte e os sindicatos Comisións Obreiras e Fético. Hoxe, o mediodía, CIGA convoca unha nova concentración, desta vez fronte á sede da patronal en Santiago, na Rúa do Vilar. A área metropolitana da Coruña podería contar próximamente cun sistema unificado de taxi que permita aos vehículos dos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros operarse en fronteiras administrativas. Representantes dos municipios reuníronse na Coruña coa directora xeral de Mobilidade para negociar, Patricia, esta fusión do servizo do taxi.
0: Trátase da creación da área de prestación conxunta, unha APC que sumaría un total de 643 licenzas e daría servizo a 381.000 habitantes. Funcionaría a través dun sistema de licenzas compartidas, cun réxime de tarifas e paradas comuns e quendas coordinadas. Judith Fontela, directora xeral de Mobilidade, afirmaba ao sair da Xuntanza que a primeira reacción dos concellos foi positiva.
6: A nosa valoración é positiva. En principio, os concellos agora teñen un prazo para contestar por escrito coa súa manifestación de conformidade ou non. En principio, pois, entendo que estamos todos na mesma liña de co obxectivo de mellorar a mobilidade da poboación na área metropolitana da Coruña.
0: Para a xestión crearíase un órgano integrado por representantes dos 5 concellos. A Coruña apoia a proposta da Xunta. O resto de municipios piden máis concreción para poder valorar o proxecto. O Concello de Culleredo, nun comunicado, reclama un estudo técnico e xurídico e anuncia que manterá encontros co sector e a veciñanza para definir unha postura conxunta.
1: Precisamente entre os profesionais do sector topamos disparidade de valoracións ante esta posible fusión do servicio na área metropolitana.
0: Sí, o presidente das asociacións locais de taxis da Coruña, Ricardo Villamizar, cree que a medida é adecuada debido ao peso que está a coller a área metropolitana, así como para a redución de custes dos profesionais.
7: Serían moitos beneficios para o cidadán e incluso para o colectivo. Se vai a outro concello e ten que volver vacío, se pode coller servicio nese outro concello, pois sería unha reducción de costos.
0: Cree tamén que a experiencia das semanas anteriores, nas que os taxis da Coruña podían acceder libremente albedro polo aumento da

0: operatividade demostrou que o sistema funcionou mellor.
1: Algo máis reticente, Patricia, e o sector do taxi en Culleredo.
0: O portavoz da asociación, Ricardo Fariña, considera que é unha cortina de fume para desviar o foco principal do problema que ten o sector, que son os VTC. Cree, ademais, que os principais prexudicados da posible unión serían os concellos máis pequenos.
2: Daría pé a que desabastecer os pequenos concellos, digo, porque claro, e ao mellor chegas a Coruña, despois quedas na Coruña, empezarías a facer carreiras na Coruña pequenas e non volverías para, non tornarías para atrás para o teu ayuntamiento, ao mellor en unha hora, dúas horas, entonces claro, eso non soluciona ningún tipo de problema.
0: O que si están dispostos a valorar os taxistas de Culleredo sería a posibilidade de recollidas puntuais noutros municipios.
1: Adxudicado a empresa Coventina Renovables o concurso aberto polo Ministerio de Transición Ecológica para poñer en marcha unha central hidroeléctrica de bombeo en Meirama, no Concello de Cerceda. Unha iniciativa que forma parte do plan de transición xusta posto en marcha a raíz do peche da central térmica. A empresa prevé investir máis de 400 millóns. Agora o proxecto está en trámite de exposición pública coa idea de comezar as obras en 2028. O alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, destaca o impacto positivo do proxecto.
3: Nos permite xa ingresar 50.000 euros anos, sobre todo con ese compromiso do traslado de auga á urbanización privada do Xalo, no caso de que este proxecto vai adiante. E despois hai outro fito que é diferencial, é ese desenvolvemento das cuestións de interese lúdico, de interese turístico no Lago das Encrobas.
1: En Santiago, o refuxio de animais de Bando está sen dirección e o proceso de selección está parado desde abril. É o que denuncia Silvia, Partido Popular de Santiago.
4: Si, o PP solicita unha convocatoria urxente da Comisión do Seguimento do Refuxio de Bando para coñecer os motivos da suspensión do proceso de selección da dirección. Ademais, pide coñecer os prazos nos investimentos e nas infraestructuras acordados no seo do padroado. Adrián Vila, Edil Popular.
5: Preguntar tamén pola situación na que se atopa o refuxio neste momento, número de animais, número de operarios e cal é a situación dese colapso que ali se está a producir, porque non imos a consentir que a presidenta deste órgano, Goretti San Martín, continue xogando co benestar animal, continue xogando cos traballadores e operarios que ali traballan.
4: Unha cuestión a que pouco despois contestaba o Concello. Fontes de Rasoi explican que o procedemento para a selección da nova dirección do refuxio estaba en marcha cando unha das entidades do padroado suscitou o secretario unha dúbida legal. Por precaución, suspendeuse a proba para que o tribunal analizase a cuestión. Na reunión deste órgano acordouse solicitar unha aclaración xurídica e, como a fundación carece de servizos xurídicos, transmitiuse esta consulta á asesoría xurídica do Concello de Santiago.
1: E aínda en Compostela, o Concello aumenta en un 24,8% o financiamento para as escolas infantis municipais, Rubén Beiro.
6: Un aumento do investimento que se asusta así ao convenio firmado o ano pasado. Tamén din axuda a facer fronte ao aumento dos custos no comedor e no material didáctico. Este novo prego tamén realiza algúns cambios para valorar que se reforcen o número de educadoras nas horas críticas. Miriam Louzao é a portavoz do Goberno Municipal.
7: O prego reorienta os criterios de adxudicación cara a calidade, asignándolle maior puntuación, por exemplo, ao reforzo de educadoras nas horas críticas ordinarias, que se suma a outras melloras que tamén eleva este novo prego, como as titorías individuais previas para o período de adaptación ou un novo proxecto lúdico estival específico para nenos de 0 a 3 anos na Garda de Agosto.
6: Ademais, o consistorio tamén valorará a mellor atención á diversidade de especialistas de atención temperá.
1: E da Crónica Municipal da Coruña, logo da multitudinaria protesta esta fin de semana en Santiago, na cidade herculina, pedindo ás administracións medidas para abaratar a vivenda, o BNG da Coruña propón que as 5 vivendas de Pontejos e as 40 que Emusa, a empresa municipal de vivenda, ten pendente de arranxos, se poñan a disposición dos coruñeses en réxime de alugueiro. A candidata alcalía Bia Beira defender esta moción no Pleno Municipal deste xoves.
8: Desde o BNG creemos que coa situación que se está a vivir na cidade da Coruña, coas dificultades que están a pasar as coruñesas e os coruñeses, non podemos consentir que haxa 5 vivendas municipais aquí, perdoade a expresión, mortas da risa. Creemos que hai que sacalas para que a xente poida acceder a elas.
1: Como saben, Radio Nacional ten estes días alterada a súa programación para informarlles con detalle da visita a España do Papa. Unha visita que o presidente da Xunta agarda que se poda repetir o ano que ven, pero para coñecer Santiago de Compostela durante o Xacobeo. Por agora, continúan as xestións. Alfonso Rueda.
9: Sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago ano que ven, ano Xacobeo, non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser, e creo que sería unha magnífica nova.
1: Declaracións do presidente da reunión semanal do Consello da Xunta que autorizou en Ferrol a licitación de 58 novas vivendas públicas no Bertón por máis de 10 millóns de euros. O Consello de Luz Verde tamén a un novo convenio conxunto coas tres universidades galegas para a docencia de novos sanitarios, un acordo ata o ano 2030 no barco do recente acordo para descentralizar os estudos de medicina. Son as 8:57 minutos. Tempo para información deportiva da provincia con Xosé Manuel García. Moi bo día.
10: Que tal, bos días, Fátima. Continúan as celebracións do básquet Coruña polo ascenso a ACB. Hoxe á tarde, pouco despois das 5, coa afección na esplanada de Riazor, este luns visitaba os patrocinadores, o Concello da Coruña e a Xunta. En hockey a patines, hoxe o Liceo coñecerá o rival na final pola Liga. En fútbol, o Deportivo anunciou a ampliación de contrato de Adrián Altimira ata xuño de 2029. O equipo comenzará a temporada a fin de semana do 15 ou 16 de agosto, agás que na primeira xornada se enfronte a un equipo con internacionais e a selección española chegará a semifinais ou final do Mundial. Nese caso, ese partido podería retrasarse uns días. Este luns, en Vigo, o presidente da Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, destacou a importancia de que Galicia recupere os clásicos en primeira división.
11: Pues este año tendremos el derbi gallego con una atención muy especial, tanto a nivel audiovisual como a nivel internacional, porque bueno, es un derbi, además yo creo que con mucha marca internacional, porque hay mucho gallego por el mundo.
10: O Compostela inicia a preparación da última eliminatoria que dá paso ao ascenso á Segunda Federación. O domingo recibirá en San Lázaro, Badalona.

grupo de indie rock madrileño Niña Polaca incluirá Santiago na súa xira polas salas para presentar novo disco. Donde está la ONU cuando más la necesitas? Haberá que agardar ata o 5 de novembro as entradas para velos na Sala Capitol xa están a venda na súa páxina niñapolaca.com. Continúa agora a información en Radio Nacional de España, cada hora coas novas de Galicia. Próximo informativo provincial a 1:35.